Marit Eira Fallås etterlyser flere salmer på samisk. Hun vil gjerne høre Båtmo Beivid med Inger Johanne Oskal. Den norske titelen er «Alle mine dager».

De store stjernen lyser før sin dag, så kan vi kanskje finne hem til slutt.